Libanos, quesimus Domine ab omnibus malis da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tui aduci, et peccata simus semper liberi, et ab omnipetione securi, expectatis beatum spem, et adventum salvatoris nostri,

Domine Iesu Christi, qui dixixtio apostolis tuis, patrum elenco vobis, patrum meam do vobis, ne respicies peccata nostra, sed pedim ecclesiae tuae, eamque secundum valetatem tuam, pace vicare equaudunaris digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Pax Domini.

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui toli peccata mundi, beati qui nascenem agni vocante sunt.
1: Domine nomi sum dignis, vivens et dectum meum, sed amplum di verbo, et sanam et bonum.